wadum ti amen odofo ye bom pa ye wie na urade asem no ene de toaso na ye nya asem pa na first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kire se men no wiase ananu o ma e wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si besa nan ne gu table so ba ko firi aso ho ne ko table so ba ko firi table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de Minia, onipa mpe chile kwa hipa kura. Na diembe pesa mi mauti ya siye nina anese. Ewiya sana ufa nko bebi ya. Ewiya sana edahono. Enyadi ya wanka saudiba ko bebi ya. Because yewe sika fwanka siyanka siyani ya difuwe niye nijie fwanka intinambu wafua. Ene ya tuye niye ye unwa. Se sika nu sika. Ene ya unyadiye niye japadiye tumeji onipa mkwa. Anke nala pawa numi nada soti ya si. Alaji galba numpoku transporto num. Kumasifuye bidi ya duyana ibidi ya duyasa. Eswe na omu nina jaho, edwa ye kure wofi yoho ni yefuri ya mfansha ho. Because Psalm 49 verse 15 to 17, Bible ni kasembi wasisi webi nyana huwa, mensuro. Nene mnyamu su doswa emo hu, esase wo uwa wamfanko. Nene ni mnyamu nina japa diye kure benyana wasasi weso ni yefe ni nechi. Eniti uti asasi weso na uradi buwanu watu unzemua. Diye wasa uyende sa obro huwasi me uradi ya semna odi yejuma. Eneni penye sika, omuwe uradi. Eni penye sika wanu wakase ninu ye nipa kuro ni ntia sasi uesho no. Odofuwa onfane nyeshe. Mini anom. Ubiane wa uwami ya sesende japa diye diye dine chine diya mani sa onfanko ja. Enanu nefye urebi kachire mesi ni bise. Mesi nene kasachire na ya wonshe ye. Na enye ni penye no. Na onu wa babe si anu ni fia. Wesi talazo wa guni sika wa sayine no. Ebe timi ato mesi ni. Na mijira wana mishema mini dina yura wosem nise. Wakasa asem 17 days. Na ni poster famba ni ya churro through home call. Ni ya churro asia no funu announcement. Na mi bayi mi share picture. Ya ye ni maba weble mo picture ni ya dia from na besi weble. Mi share date na nopaye dibe yifu na. Oti bayi mi. Anopa na mi woho. Na diya bakuwa mi share ye jina ni se. Nemi ni mi se first wall no kura watu no. Anke ye besi yifu nu wumu. Ya mano so ni kuro munga wye side wo kure biyase. Na mi trase sisi bisa ame honse. Wo nipa kura diye ni ye jini wo wiyase. Odofuwa. So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne said you obi afri ni da yamba ye no obekwa saa mehu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ni chen ye friend ye first person ye afra one touch ade ne ko obi amfa ye bu da

dem wa ya wakeka se watim ena no president besiri twa mu nkofo ejina nwa gajo nhyen wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidam ni saka we na woti trotro mark yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wo si na so nhyanka urade so betra sase we so adi hia no bi so adamu na wasimu na mumiedu nyina ko gina temu na urade ahwe mumiedu nyina ka kyerem se mumiedu nyina mu firi musu mfia na wo koya na se wo bai etu ko edi se metra me se nim du num kopem du motwe a ose wo beye hia yeshi e na wo beye nyunyunu so ayenyu sa wo betra sase we so adi hia na me nua wo de ohia kwa temu wo mu de ani e kopesi kaduro bi na gi fa fa gi wani plem etu mu ababa wa fefefe na wo ton ni nipa dua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade di ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika duro na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ana wa ji ni bum e ba na ba bum u di edi ni bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wodi penya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wo sisu a wo ton ni nipa dua di ma wiase e pa ahunyade ni ejapade bebre ene nshaka ewurade di se ya go hyefom sese ya Gani se form sese ya takwa dia bote so high flat oda golfum weni mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no weni mi se wo ha no ene wo chef wo se sa me mate se dia wo wipik wo body se tita tita o wo nine half kasi nyina na so na onikunu me make se ya bankman just a two weekend mpaifu atitire abrofoi wo se sa me make to o en kito akwa gwam kra ni asamre man for samre man for Nasu nshiranke urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempon na busafo ofom ne jamu no because Christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menua kokomfa na chi kohwe na wura wa wo pie mo chere wo wo hwoda sane wieye na wo ya wo word bi wo kofa na chi menua so baby ma wura wo wanse Mi duro wa zikafu ya dida da hoto sheto shi. Guinness niste ya sheshe furu muma. Enye izi. Na bombi ya mekoto se yeshe gubole miyeni. Adi moja shaha nshuwa shaha uye deni wedi. Na misha bombi ya pampe mutu muse kombi funguwa. Enkukwa ya tutuwa uroswa chene suna fane tuwa chia fuwa hata nua. Mabra. Enye izi. Wana bose ya wajolofu mujolofu. Ni yeshe gubole mua. Na muse wiasi nyede. Wana mikongo capsules makuma ku 2.8. Nese ye yin afo de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra nka crack. Eja duro so ya tro tro palaceta moni awi awi ne. Kolo kwi bi di ama. Esika fo preso number ko 72 hours. Ene wa sa num bi em the same time. E yin afo de de sa no pam ye nu awi amie nu. Anu mra mie nu. Na so en shira ka urade se wo sikani wu. Wo ye ni zu. Ene te urade bu sa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma me nyansa. Na ma minim de ene hurumu. Bo se kese ba urade ena no pe. Bo se kese fama utufu onyakopon. Odofo. Se ka ye minum ye no de urade bu sa esa asem ya. Ake de na ye be pe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, "Yempe wo sra hidie ne ne tren first." Ene jini for de ne ye pe first. Ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye

0: 10 million
1: ɛna ɔde kyɛɛ
0: no. Na akoa no nso firi adi kɔhunu na wura akoa mu baako.
2: Na akoa no no ɔno no firi hɔ no ɛna ɔno nso kɔhu boa bi a so.
0: Ɔde ne ka denial wɔ.
1: Ɔde 10,000.
0: Wɔ so no.
1: Wate.
2: Ɔsi wɔ so yɛka sɛ obi ati wɔ obi mu na.
0: Serious one.
2: Kyɛ sɛ wɔasɔ n'ataadeɛ ne ne batins ne ne kɔn nyinaa deɛ.
0: Timinimi ne ka sɛ atua me ka.
2: Ɔde 10 million a ɔno wakoto na yɛde akyɛ ne no ɔno firi hɔ a obi de ne ka 100 no. Ɔse ɔbɔne mu tim ne mene
0: kaa sɛ tua me ka
2: ɛna ɔse
0: wura kwa ne ɛso de ne hwee fam serɛ
2: no sɛ ɛna deɛ ɔde ne ka no de ne ho yɛdeɛ
0: hwee fam serɛ no sɛ
2: ɔno sɛ ɔno deɛ ɛ no wa
0: yes
2: bɛti wa deɛ sɛ ɔde ho fam ɛsɛ sɛ
0: wa
2: me nso ma me berɛ
0: ɔwɔ bi ni man ɔtu afi asɛ ɛsɛ bɛtua
2: na ɔma wɔtɔ sɛ ɛnkɔpem sɛ wo bɛ 100,000
0: no na ne wura kwa ne hu deɛ siiɛ no
2: na ɔde ne ka 10 million no ohun di esi
0: eye ne ya pii
2: eye ne ya
0: na obeka di esi ni nyina eche ni wura no
2: ana onu nso ebeka di esi ye nyina achre papa no
0: ni wura no fra no sir sir
2: ana di odi ka 10 million ni fra no sir
0: akwa pone
2: akwa ne
0: wo sibere kan nyina
2: meche wo se minti no me de kan nyina me de achew
0: en se wo so se wo so di
2: hu ni wo kwa na mo bo wo so hu ni ba mo bo na wo so di chew
0: se de me so me hu mo bo
2: o sa bible no o de me ka 10 me de achew o de o ka en wo mo de che no ba on my lipper.

0: mmɔborɔni nso ɛfiri somena so nti ɛduru baabi a baabi a onipa bi ahyɛ no awurade to ne bo ase yi ne firi hɔ pɛ gya no na mmom sɛ woammra wo ho ase na wode wopɛ wo nyansa ne wo nimdeɛ ne ahomasoɔ ɛfiri hɔ a wobrɛ paa
1: saa waso yɛ hye rof
0: enti afei asɛm no kɔsii sɛn
1: ɔse na wɔka sɛ
0: Hega
1: Sarafna.
0: Hega Sarafna.
1: Ufri hina woleba.
0: Ufri hina woba.
1: Na wole kwa hini.
0: Kwa hini.
1: Ena wase ni frima uri asara ni mnamili gani.
0: Hallelujah.
1: Amen. Na waleba fwa nika chenu se.
0: Abaya pake ne bag.
1: Hmm.
0: Ahumachi ya adia adia. No wafayire titi.
1: Haa, inti woko.
0: Haa?
1: Tam nusu ambesi ya bobechi.
0: Uwe yeme masam na wafayire kaa.
1: Umine wati kwa pa.
0: Uwe nantem na wafayire kaa.
1: Hey. Amen.
0: Udi dia wo wohoro nchansim.
1: No go kan wati kwa pai. He.
0: Onu wo fayire neti. Udi dia wohoro nchansim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi a wonu wo fayire neti. Onu wo bla pan ne yire neti. Disi enya ne wansa ne wako wohoro nchansim.
1: Ai, apra kwa ho ya diamano.
0: Tu mu atwotwo wa. Ko she jaro wo abo hwene sa te se koto. Abede le urade ashira.
1: Unye nshira biara.
0: Isa ka urade.
1: Amen.
0: Tiene tiene yefa.
1: Na urade bofo ka chere ni se.
0: Ene urade bofo ka chere ni se.
1: Sanko wa urade nchen.
0: Sanko wa urade nchen.
1: Na ko blo ho ase.
0: Na ko blo ho ase.
1: Se
0: che se. Ebra e wo se odi free ho no.
1: Ta mi nsun yi. Sa.
0: Bla. Ebla wo se odi free wo fa nchen nsun yi o.
1: Ai.
0: Ebla wo se odi fiti odi Jo ho firo sister ho swing.
1: Ta mi nsun ma o.
0: Ebra wo se wo di fiti adwuma mu no.
1: Nyanto boasee.
0: Wo di firi. Ebra wo se wo to wo di cake driver ni ka wura ki kwa ma ne nsun.
1: Ai, wo pure ho wa sumbe yeshi.
0: Driver ya ke se samo ko to ki. To ki sum. Na da e ka wura isu mu se kiku.
1: Se isu man se ni spare crab. Spare crab.
0: Se ni license kura wu.
1: Ai, spare.
0: Okori ni ukra ye ne ni ha.
1: Spare crab.
0: Okori ni wa onye adwuma bi amfa.
1: Sa ne tie.
0: Amla wo ase anhye ho.
1: Sa.
0: E sha ga urade.
1: Amen.
0: Ano ti station na we no do a wan shi bi. Coins. Ye proma na we to agura na wa so half no agu. Ogbu su osusu mu.
1: Ai.
0: Otimi bu ma de to agura no kura ye mhye.
1: Na no kura pon na wa sura chiri na ma no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Eso aka ni wana na ukona wana ubo.
1: Sa.
0: Ahoblasia wenye nti.
1: Ana waso anhye.
0: Wache de okachire Hega.
1: Wase sanko wa gura ni chen.
0: Sanko.
1: Nako bra ho asiche ni nanse.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: In the screen ya ba ya sanko.
1: Nako bra ho asiche.
0: Wasiche wo fayire ase.
1: Sa ne tie.
0: Sanko ko bra ho asiche wo nua panyine nyine na
1: se. Sa ne tie.
0: Sanko ko bra ho asiche wo nua panyine ase.
1: Sa.
0: Abema wutie me. Uba na nseya we take confession of you.
1: Ai. Wa se ba bia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O se sanko. Uko Genesis 13 na. Abla Jebi and your friend the Lord.
1: Sir.
0: Abraham, mimi ya badu no.
1: Ai. Ne wo fasi.
0: Abraham ni Lord to Abraham nam sa o de kan.
1: Genesis
0: chapter 13 verse 1.
1: 13 verse number 1 no. O say Abraham ne Lot din titimu.
0: Abraham ne Lot ye de.
1: E din titimu.
0: E shuno ne nenamu.
1: Ai no ne ne koba. O say Abraham free Mizrim.
0: Abraham free Mizrim.
1: Ono ne ne yire. Ni dia wo wo nyina.
0: Na wo nyina.
1: Na Lot nso.
0: Na Lot nso.
1: Ba anafo from.
0: Ono nso ba anafo.
1: Na Abraham nya ne ho se.
0: Na Abraham ne wo nya ne ho se.
1: Mwa ne nita ni sika mu.
0: Hallelujah.
1: Amen. Na o de tutina free anafo from koduru better.
0: Show blow ho asia. Obla be pejam.
1: Sanity e be mwa nya ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se ebi na ye father next year nke sa bla nkon so ko bi ene ready.
1: Ai.
0: Se gana ni bi na ye se father.
1: Ah, enko twa ne ho kra che.
0: Isira ke
1: o. Amen.
0: Ke sa bla so ko bi ene ready.
1: Sanity e.
0: No no so ai da letter gin
1: na. Ai. Na ye bo ni din akese ma no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mas wa.
1: Ose na Abraham nya ne ho se emwa ne dwete ne sika mu na odia tutena firi anafo fam kodru
0: betel tutena kodru firi anafo fam kodru
1: betel dia aka ne na ne ntoma dan sie no
0: aha
1: wo betel no anim ai ntam
0: aha
1: dia fale butia a o sie no kane no wo na Abraham frɛ Awurade din wo hɔ na Lot nso a ɔne Abraham nam no
0: na Lot nso a ɔne Abraham nam no
1: wo nwana na ntwie ne ntomadan
0: hallelujah
1: amen
0: eti ɔno nso osusu sɛ de Abraham wo no
1: nso ɔno nso wo bi ai
0: wana
1: sanetie
0: de Abraham wo no nso anya bi
1: sa
0: sanetie dia ɔne mle ne ho asibi
1: da bi ahoma so hye ase a hɛ na so bɛ yɛhye
0: hallelujah
1: amen
0: ye woni pɛ bi wo hɔ a enem nipa bi su na kan urade pɛ sɛ ɔfa so hyira no
1: sanetie
0: na so anto ne bo ase
1: da bi ene na so ayɛ hye
0: ɛkɔm de safo ne nyina
1: ai
0: ye wa sofo nkitin kitin kitin kitin bi na ɔmo ne ya sofo ɛmpɛnfuo bi nam hallelujah nsɛnkɛ urade
1: amen
0: ya ko to ne bo ase ma urade na yi no ɛpɛgya ne ma no kɔsoro obetu awurade betu mepegya na kɔsoro kora asene ne sɔfo na na ogyina
1: sa ene tie
0: ene na ye onyankopɔn blame
1: sa
0: aso ene ishanke awurade
1: amen
0: okwati fellowship ishanke awurade
1: amen
0: eti di ofiri mi ne ye zibi man capsules ano nso akwati zibi man capsules ne baba
1: ai international kahon so
0: hallelujah
1: ah enzo kaso akwa enu
0: no members in 20
1: ai
0: or the international so
1: enzo kaso akwa bi ni ho
0: ason ne kura bi ni airport residential
1: ai ebi kura ni ho
0: kura airport residential ya ke be fa so onam airport kwan so a
1: oben airport oben airport ai
0: even afra wo border kura bi ni ho
1: ebi ni ho
0: saka yade ana so da ne kura no e fa wa afra wo ne kwan so ga ne ke be fa se fa kakra no ye
1: ai international
0: Israel
1: amen
0: blow was na urade mpagya ho ba hu aso fun kitin kitin kitin kitin o ma promo e na o ma expandan to bu ase ma urade yiwa o yiu sie sie o he lot of pre a me wa
1: ai
0: na lot o kan wa eto aso a na lot efefe de na lot ni Abraham
1: sa o sna kasa kasa
0: ba kasa kasa
1: ba Abraham mwahwefo ne Lot mwahwefo ntam amen na benim na Canaanfo ne Perisifo tete asase ne so
0: ehwa na Lot hu so what Abraham wo mu obi a
1: ai
0: etwa dien
1: ehze besa me nema me frifio
0: sane no mana puo eno kotena Sodom
1: en Gomora he na wi na so ye hye
0: musa ho se e de na to
1: o se
0: musa ho se de na to no
1: Na Abraham ka kire Lot se. Mesra wo.
0: Mesra.
1: Maka sakasa ma mene wo ntam.
0: Maka sakasa ma ye ntam.
1: Na mene wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntam.
0: Aha.
1: Na ye nuanom.
0: Ehe.
1: Na enya asase no nyina na eda wanimi.
0: Aha.
1: Mesra wo.
0: Mesra
1: wo. Hwe wo firi me ho.
0: Hwe wo firi me ho.
1: Na wo fa benkum a.
0: Fa benkum a.
1: Mefa nifa.
0: Mefa nifa.
1: Na sa wo fa nifa.
0: Fa nifa.
1: Mefa benkum.
0: Fa benkum.
1: Na Lot mane so hwe Jordan.
0: Na ehwa
1: no. Kan ko nyina.
0: Ondo ketekete no.
1: Ai wo pe ba wi a ho ye. Hey, she
0: na kwaye na be ho be twa bodi
1: akese. Ai, ho sunsu ho.
0: Onimnya sasere ne wo fa ebra.
1: Sa ne tie na ni ate.
0: Lot pa gamwi.
1: Ma non sa kire nwie wan.
0: Ade kura no kura ni 3 years e urade soma abofo so onwani.
1: Na won sa kire nwie wan.
0: Ni ye no no o favor ne kura.
1: Sa ne tie.
0: Wa mra wo ho ase. An she be bia wo she ne ma urade yankasa amfa ne basa. Enyi wan firiwa. Wosi wono awurade no kan no fa samu atu se wono awurade no mama broni so firi mputuru eti to bo ase ma awurade mfa na basa no anto so na ompega hu firi ba bia wo wono na wo ba hu se wo ba kwa ni masere ba bia na wo
1: sa wasa lot mani so hwe Jordan kan ko nyina
0: ha
1: wo se nsu wo ho
0: hallelujah
1: amen
0: jomboni woni trim no koyi ho hwe last minute no oh Genesis 19:17. Lot of pray last minute e ko see ne.
1: Genesis 19 verse number 17 o.
0: Aha aha.
1: O say na wade ne frade no.
0: Aha.
1: O ka say.
0: Aha.
1: Ganeje wo kra nkwa.
0: Wa ti asem no.
1: Ai.
0: E fe japade no ne asase na ohu.
1: Wa mfa ba ko mpa nko.
0: Wa mfa ba ko anya
1: de. Wa mfa ba ko mpa firi wo.
0: Ka che say Lot.
1: Ganeje wo kra nkwa.
0: Kanne. Na je wo kra.
1: O say hwe wachi.
0: Hallelujah.
1: So nya kan kwa mu biara.
0: Aha.
1: Ganeje wo
0: kra nkwa. Abraham tries to be defending.
1: I will be defending her. And it will find a very good roof.
0: When you know it. Hallelujah.
1: Amen.
0: It is a crabby free one, Jaya. Mame, and can no mean some
1: wood. There be. The time is. The time is your best.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Genesis chapter 39.